Mari dhewe mikirke glibeng. Wong kok kok ngono. Wong iki mbangane glibeng dolan ora ana paedae. Ambot nang omahe ra. Nang ora tenjang sisan ngono. Kawean ngono ra bendina ana anak seneng. Seneng bilang jam pol-pole. Wis ana sing nuturi kok rewel. Ya. Senenge ra ngapiro ning ketok iki marai kangen ngono lho.